0: Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana moguće su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne moguće su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40%

Kažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Koristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

znakove. Moto svetli ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,